Caeta Cina. Cina. Cina. Koma. Lava va nga tshama hansi va nga endleki nchumu. Koma. Beri, i lava mina. I lava lo.